Jag trivs bäst i öppna landskap, sang Ulf Lundell en gång, och det gjorde nog riktigt så bra. Här kommer Bradley Gilbert, som utan sammanligning för övrigt också trivs bäst i öppen landskap. Denna heter Country Must Be Country Wide.

Brad Paisley, han kom med en ny en på onsdag. Den handler om å bli, skal vi kalle det, suksessivt mer og mer forelsket. Den heter Fallen, og vi tar en liten snutt av den.